دل کی دھڑکنوں پر دستک دیتی یہ نرم فہاروں کی سرگم، یہ ڈالیوں کا بھیگ کر ہواؤں کا آنچل لپیٹ کر جھومنا، یہ بادلوں کی مکھملی اڑتی چادر اپنے ساتھ لے آئی اس کی یادوں کی بارات، یہ چاند سا اجلا مکھڑا وہ ماتھے پر سجی سرخ بندیا اور پھیل گئی چہرے پر اس کے حیا کی لالی، تیرے حسن کے آگے یہ فضائیں بھی پھیکی لگنے لگیں۔